Sa re ga ma, sa re ga ma tha, ma da ni da ma ga ri, ga ma da ni tha ni da ma ga ri ga ri tha. Sa re ga ma da ni tha, ma tan chudda ma jandi. Ma da ni da ma ga ri ga ma ga ri ga ri ga ma.